0: малювали тут ком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність годин, відсутність хвилин
0: прискорює пульс наших судин.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
4: Соціальна реклама.
5: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
6: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
4: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
6: Реклама.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хочеш говорити англійською?
5: Профіцентр.
4: Хочеш багато практики?
5: Профіцентр.
4: Хочеш без домашки?
5: Профіцентр.
4: І як це все працює?
5: Метод Калана.
4: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
6: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
7: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriyav.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
10: Соціальна реклама.
11: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
12: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля

0: Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД – просторі формування успішних.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

Ерефліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголкове РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім вітання! З вами Сидір Юрський та діджей Оле Джі. Як завжди, найкраща музика лише для вас. Purple Disco Machine та Мік «Test My Luck».

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
7: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
10: Клас енергоефективності «С».
11: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
12: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua.
13: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.

0: Сорточного часу «Стоматологія Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Респект Дентал. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. На студійному годиннику 10.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гревнак. Слава Україні! Героям слава! Від вечора росіяни атакували Україну 116 ударними БПЛА різних типів, 90 яких були реактивними. 94 дрони вдалося знешкодити. Зафіксовано влучання 10 БПЛА противника на 7 локаціях, а також падіння збитих на 9 локаціях. Вночі російські війська атакували Дніпро безпілотниками. Постраждали четверо людей. Серед них двоє восьмирічних дітей. В одному районі пошкоджена житлова багатоповерхівка та припарковані авто. В іншому спалахнули пожежі на продуктових складах і горіли вантажівки. Одну дівчинку госпіталізували. Увечері 10 жовтня Одеса зазнала двох ворожих ударів поспіль, повідомляє прес-служба Одеської міськради. Унаслідок першої атаки по центру міста суттєво пошкоджена адміністративна будівля, а вибуховою хвилею та уламками у навколишніх будинках вибиті понад 100 вікон. Унаслідок другої атаки, що сталося пізніше того ж вечора, пошкоджений двоповерховий житловий будинок, а також вікна в навколишніх будівлях. В обох випадках обійшлося без загиблих і постраждалих. До ліквідації наслідків атак залучені комунальні служби міста. Для надання допомоги мешканцям розгорнуто оперативний штаб Приморської районної адміністрації. У ніч на 11 жовтня в російському місті Владимир Володимирської області внаслідок атаки безпілотників зупинив роботу дата-центр компанії «Яндекс». Через це виникли масштабні перебої в роботі її сервісів. За даними російського інформаційного агентства, роботу дата-центру повністю зупинили, через що частина сервісів компанії стала недоступною для користувачів. У прес-службі «Яндекса» також повідомили, що постраждалих немає, а профільні служби працюють над усуненням наслідків атаки. Унаслідок атаки на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріаді загинули 12 людей, ще 309 дістали поранення. Серед загиблих – четверо громадян Саудівської Аравії та восьмеро іноземців, повідомило Генеральне управління цивільної авіації країни. Підтримувані Іраном хусити, які воюють проти Саудівської Аравії, раніше оголосили ціллю всі повітряні судна над королівством, крім тих, які летять над Мекою та Мединою. Під час попередньої атаки на аеропорт 8 жовтня загинули щонайменше троє людей. Відповідальності за новий удар хусити не взяли, однак заявили про закриття аеропорту. Трамп не виключив, що США долучиться до ударів Саудівської Аравії по хуситах. У ВООЗ заявили, що не виявили випадків чуми або ознак поширення інфекції в Росії після смерті працівниці протичумного наукового дослідного центру в Сибіру. Жінка померла 2 жовтня від пневмонії, причину якої досі не встановили. Після смерті працівниці російська влада відправила на карантин близько 200 людей. За затвердженням РФ, жінка мала подібні щеплення, а в її організмі не виявили мікроорганізмів, з якими вона мала справу на роботі. Ну а далі до регіональних новин. Увечері суботи 10 жовтня у 2026 року в Івано-Франківській області сили протиповітряної оборони успішно ліквідували російський реактивний безпілотник. Ворожа повітряна ціль рухалася безпосередньо в бік обласного центру. За інформацією повітряних сил ЗСУ, швидкісний дрон традиційно захопив із Хмельницької області через південну частину Тернопільщини. Івано-Франківськ відвідала делегація зі Словенії з 6 по 9 жовтня 2020

2006 року благодійний фонд «Вірні» за участі керівника Андрія Матійчика долучилися до організації та проведення міжнародного візиту «Connecting Communities – Building Recovery», спрямованого для зміцнення українсько-словенського партнерства, обмін досвідом і розвиток спільних ініціатив для відновлення України. Одним із напрямків обговорення стала освітня співпраця. Йшлося про можливості академічної мобільності викладачів і студентів кафедри публічного управління та адміністрування Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, налагодження зв'язків із словенськими університетами, реалізацію спільних проєктів і розвиток елементів дуальної освіти. Це були всі новини станом на 10.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 11.00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 10.06 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Пер мікрофоном Маруся Гримнак. Всім доброго раночку. І Івано-Франківську, Каличі, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 12. І на противагу, по суті, вчорашньому дню, сьогодні нас буде очікувати суцільна хмарність. Буде дуже неприємна, похмура погода з опадами, головне. Зранку зараз температура повітря плюс 12, в обід підніметься до максимальних 15 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 11. Тому сьогодні обов'язково з собою беріть парасольки. Вже завтра, в понеділок, 12 жовтня, будемо очікувати мінливу хмарність, але вже хоча б без дощика. Зранку температура повітря становитиме плюс 8, в обід підніметься до максимальних 17 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 9. Ну, а в горах, Карпатах, які я так хотіла поспішити розказати, тобто Яблуниці, Косові та околицях, на дану годину стопчик термометра показує плюс 14. І там так само, як і в нас на Прикарпатті, насправді буде дощик і похмура погода. Тому так само не забувайте про парасольки і плануйте свій день заздалегідь. Така температура протримається досить довго, на такі плюс 14, і вже до вечора температура опуститься до плюс 9. Ну, вже завтра, понеділок, 12 жовтня, будемо очікувати мінливу хмарність, але вже хоча б без дощика, без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 5, в обід підніметься до максимальних 11 градусів тепла, і ввечері опуститься до плюс 7, але буде все рівно трошки так зимно, тому вдягайтеся тепліше. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 11.00. Ну, а далі ми будемо слухати ще багато хітів, тому микайте звук комфортніше. Ну що ж, друзі, доброго раночку. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. Я вже знову з вами. Вікенд на найтеплішому полісі планети продовжується. Будемо багато слухати музики, не дивлячись на те, що погода, так скажемо, на вулиці нас абсолютно не тішить. Не знаю, може комусь подобається така погода, така похмура, тому що можна сидіти дома, закутатися якоюсь ковдрочкою і собі мріяти або сидіти сумувати. Але я не така людина, я не люблю сидіти вдома, я не люблю похмуру погоду. Я люблю, коли можна буде ходити, коли можна загалом ходити по вулиці пішки, всюди добиратися пішки, взагалі обожнюю. Ну, але все ж таки, ми не можемо впливати на погоду, на жаль, якщо б я могла, я би це робила, але будемо слухати музику. Головне, що в нас є музика на найтеплішому. Далі нас буде чекати хіт від Дорофєєвої та Позитиву, тому заварюйте собі кавуську, відпочивайте у свій вихідний, неділя, так скажемо, тому будемо слухати смак печаль, тому вмикайте звук комфортніше. Я буду зразом із вами трошки так прокидатись. Захід.

0: реклама.
1: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав Ізбенко – пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг, Мазепи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав Ізбенко – краса починається з довіри.
2: Ліцензія МОЗ України номер 17 від 26.

0: Хочеш говорити англійською?
1: Профіцентр.
0: Хочеш багато практики?
1: Профіцентр.
0: Хочеш без домашки?
1: Профіцентр.
0: І як це все працює?
1: Метод Калана.
0: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну і що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 10:22 ви слухаєте найтепліший поліс планети перед мікрофоном Маруся Гримнак. І зараз трішки поговоримо про, мені здається, для більшості найважливіший прийом їжі – це є сніданок. О, та, я обожнюю насправді снідати, але інколи цього тупо не встигаю зробити, як, напевно, і більшість тих, хто мене зараз слухає. Але насправді снідати треба, але тільки тоді, коли ви відчуваєте голод. Запам'ятайте це. Але найголовніше, про що ми зараз поговоримо, це про міфи, які існують зв'язані з харчуванням саме зранку. Тому що постійно появляється якась інформація про те, що... Ой-ой-ой-ой. Постійно появляється інформація про те, що якийсь сніданок корисний, якийсь некорисний, що не можна їсти, що можна їсти. І ти просто заплутуєшся, тому що десь кажуть, що булочка з кавою некорисна, десь тобі кажуть, що, наприклад, не можна їсти багато жирів зранку, десь тобі кажуть, що взагалі снідати дуже потрібно, і навіть якщо ви там пропустите у 8 ранку цей самий прийом їжі, то все. Вважайте, ви зразу набрали плюс 10 кілограм. Але зараз ми трошки поговоримо саме про сніданки. І перший міф – це сніданок обов'язково має бути якраз таки зранку, має бути обов'язково прям як по годиннику. Насправді універсального часу просто немає. Усе залежить від вашого режиму сну, пробудження і відчуття голоду. Тобто, в першу чергу, харчуйтеся по тому, як ви відчуваєте. Чи ви відчуваєте голод, тому що якщо ви себе насильно годуєте сніданком, то в цьому немає абсолютно нічого класного. Міф другий, солодкий сніданок – це завжди погано. Зовсім ні. Тому що вівсянка, наприклад, з фруктами, ягодами чи медом може бути частиною, більш ніж частиною збалансованого харчування. Але головне – це поєднувати із вуглеводами, білками та іншими поживними речовинами. Тобто, якщо ви додасте, наприклад, до цього сніданку з вівсянкою якісь фрукти, горішки, і, тобто, якось постараєтесь збалансувати свій прийом, обов'язково клітковина, то буде дуже навіть корисно і поживно. Міф третій, якщо пропустити сніданок, обов'язково набереш вагу. Це абсолютно неправда, тому що сам по собі пропуск сніданку не гарантує збільшення ваги. Важливі загальний раціон, режим харчування та потреби організму. Але водночас регулярні сніданки можуть допомагати деяким людям краще контролювати голод протягом дня. Тому що, наприклад, зранку не поснідав, пропустив, голодний пішов на роботу, а потім вже наївся просто до відмови, і потім ти переїш набагато більше. Але, в принципі, якщо пропустити, то нічого страшного. Міф четвертий – це є пластівці з молоком, як ідеальний сніданок для кожного. Насправді, це є такий собі маркетинговий хід для того, щоб хоча б якось продати цей продукт. Не всі пластівці однаково поживні. Деякі містять забагато доданого цукру і дуже мало клітковини. Тому варто почитати склад і частіше обирати цільнозернові варіанти. І міф п'ятий, якщо сніданок корисний, то він обов'язково має бути не солодким. І насправді йогурт із фруктами, сирники або вівсянка з ягодами теж можуть бути чудовим вибором. І, тобто, через те, що він солодкий, він не стає вже так шкідливим. Тому секрет здорового, хорошого сніданку не в суворих правилах чи модних дієтах, а в першу чергу різноманітності, поживності та увазі щодо потреб власного організму. Тому в першу чергу слухайте себе, слухайте свій організм, своє тіло, що він вам каже, що ви загалом відчуваєте. І мені здається, це найкращий варіант для того, щоб саме харчуватися поживно і харчуватися здорово. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, наприклад, від Злати Огнєвич «Королева драми». Тому вмикайте звук, комфортніше будемо разом прокидатись.

0: Ой, ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полісі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, про що ми зараз поговоримо? Про татуювання. Так, справді. Зараз, напевно, мені здається, що татуювання стали просто звичною такою справою, тому що більшість зараз обирає собі такий стиль модифікації тіла. Але я дізналася такий цікавий факт, що вчені створили спеціальні чорнила, які можна буде вимикати. І ось мені цікаво, я вже вас трошки так заінтригувала, тому що дослідники розробили спеціальні чорнила для татуювань, зовнішній вигляд яких можна змінювати за допомогою світла. І технологія фототат дає змогу активувати кольори, приховувати зображення та змінювати дизайн безболісного видалення татуювання. Тобто, якщо вам захотілося або забрати якісь татуювання, або навпаки його висвітлити, ви можете це вирішувати самостійно. Просто уявіть собі, наскільки це класно, тому що деякі є татуювання, так як то кажеться, перше татуювання, воно завжди виходить таке собі, і якщо б його можна було хоча б якось сховати, то, в принципі, мені здається, більшість би погодилося, що це було б досить чудово. І система фототат містить три основні кольори чорнила, тобто синій, пурпурний і жовтий. На жаль, чорного немає. Їх виготовляють із використанням фотохромних барвників, тобто світлочутливих сполук, здатних змінювати колір залежно від довжини хвилі світла. І барвники поміщені в наночастинки трошки заплуталася, або простіше, якщо скоротити до ініціалів, то ПМЕА, тобто медичного склоподібного пластику, який вже використовують у медичних імплантах і дермальних філерах. І під впливом світла такі певної довжини хвилі барвники замінюють молекулярну структуру. І за словами співавтора дослідження, доцента кафедри біомедичної інженерії університету Колорадо в Боудерлі Карсона Брукса, ультрафіолетовий світлодіод із довжиною хвилі 365 нанометрів може активувати пігменти приблизно на 2-3 секунди. І після активації кольори залишаються видимими від кількох годин до кількох днів за звичайного освітлення в приміщенні. Однак під яскравим сонячним світлом на вулиці вони зникають. За лічені секунди. Тобто, якщо ви десь захочете пройтися літом, наприклад, на пляжі, то вони зразу ж пропадуть. І при цьому сах пігмент залишається у шкірі і змінює лише зовнішній вигляд татуювання. І дослідники встановили, що всі три кольори канали фототат зберігають здатність перемикатися у шкірі протягом 1.5-2 роки. І це татуювання можна зробити, коли ви собі вирішите, що не хочете його бачити, або просто не хочете, щоб воно було на тій, ви можете просто його видалити. І все, вам не потрібно буде його знову вмикати. І ці три кольори фототат дають змогу активувати різні ділянки малюнка за допомогою світла різної довжини хвилі. Наприклад, пурпурну частину татуювання можна активувати зеленим світлом, а от жовтий пігмент – синім. По суті, так скажемо, протилежностями. І завдяки цьому власник може змінювати вигляд колірну гаму малюнка. І технології також можна поєднувати зі звичайним чорнилом. Наприклад, у постійному чорному татуюванні можна залишити приховані елементи фототат, які ставатимуть видимими лише після активації. Ой, я тільки що побачила картинку, воно виглядає дуже гарно. Насправді, там таке татуювання, що от чорним наведено малюнки, а зверху якраз таки це фототат, яке утворює такий певний візерунок, і як воно виглядає просто. Якщо б у мене була можливість, я би собі обов'язково зробила таке татуювання. Ну що ж, друзі, ну насправді наука дивує, що зовсім скоро ми зможемо самі вирішувати, тобто татуювання, щоб воно зникало або з'являлося, і навіть при цьому не видаляти його. Ой, насправді так, цікаво, як би я це робила. Ой, ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше, будемо ще слухати музику.
1: Реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
2: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.
3: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського

0: бюстера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
1: Клас енергоефективності – це.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: Реклама.

0: Респект Дентал. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
2: Усім доброго ранку. На студійному годиннику 11:00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Вночі та вранці 11 жовтня російські війська атакували 4 райони Дніпропетровщини. У Дніпрі постраждали 4 людей, зокрема 2 дітей. На Нікопольщині поранений рятувальник, у Синельківському районі – чоловік. Про це повідомили в Державній службі України та надзвичайних ситуацій. Постраждали 4 людей, серед них 2 дітей. Надзвичайників рятували з житлового будинку понад 30 людей, зокрема дитину. Також пошкоджені багатоквартирні будинки та виникли пожежі у складських приміщеннях. На Нікопольщині поранення дістав рятувальник. Через російський удар пошкоджена пожежно-рятувальна частина. Росія здійснила чергову атаку по Одесі, внаслідок якої було пошкоджено житловий будинок. Зруйновано 3 квартири, також спалахнув дах будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За наявною інформацією, постраждалих немає. На місці події працювали психологи ДСНС, які надавали необхідну допомогу мешканцям будинку. У Малій Висті Кировоградської області внаслідок вечірньої російської атаки пошкоджено 9 приватних домоволодінь. На місці працюють спеціальна комісія та відповідні служби. Про це повідомив начальник Кировоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. За його словами, комісія проводить детальний огляд пошкодженого майна та фіксує наслідки обстрілу. Залучені служби мають допомогти жителям оперативно усунути наслідки атаки. У російському Сочі внаслідок атаки безпілотників та падіння уламків спалахнули пожежі у військовій частині ППО та на території аеропорту. Через інцидент в місті затримано авіарейси та пошкоджено приватні будинки. Проте ніхто не постраждав. У ніч на 11 жовтня в російському місті Владимир Володимирської області внаслідок атаки безпілотників зупинив роботу дата-центр компанії «Яндекс». Через це виникли масштабні перебої в роботі її сервісів. За даними російського інформаційного агентства, роботу дата-центру повністю зупинили, через що частина сервісів компанії стала недоступною для користувачів. У прес-службі «Яндекса» також повідомили, що постраждалих немає, а профільні служби працюють над усуненням наслідків атаки. У Конгресі США готують законопроєкт, щоб заборонити Трампу скасовувати санкції проти російської нафти. Конгресмен від республіканської партії Брайан Фіцпатрік повідомив про намір ввести до Палати представників США законопроєкт, який має не допустити одноосібного скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти російської нафти в умовах глобального дефіциту палива. Про це політик повідомив у соцмережі X. На честь Ярослави Магучих назвали астероїд поблизу Юпітера. В офіційному каталозі астероїдів з серпня 2025 року офіційно закріплено малу планету Магучих, розташовану поблизу Юпітера, групі так званих греків. Цей астероїд відкрили ще в 2002 році, а назвали на честь українки після її фантастичного сезону 2024 року, де Магучих здобула золото Олімпіади у Парижі та встановила світовий рекорд. Ну а далі до регіональних новин. Бійці Івано-Франківської 102-ї бригади врятували пораненого з Береслава, який чекав на допомогу понад 2 тижні. Військові 1-го батальйону 102-ї бригади ТРО провели чергову ризиковану евакуацію цивільного з прифронтового Береслава. Поранений місцевий житель понад 14 днів не міг виїхати з міста через щільні обстріли та надзвичайно високу небезпеку. Разом з Береславського МВА Франківські бійці зуміли забрати чоловіка та вивезти його до безпечної зони, де він нарешті отримає необхідне лікування. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Це були всі новини станом на 11:05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 12:00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 11:05 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 14. І день обіцяє сьогодні бути досить таким похмурим та з опадами. На жаль, буде дощик цілий день, він буде триматися до кінця доби. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 11. Ой, тому готуйте парасольки на сьогодні. Ну, а вже завтра, понеділок, 12 жовтня, будемо очікувати просто похмуру погоду, але вже хоча б без дощика. Зранку температура повітря становитиме плюс 8, в обід підніметься до максимальних 17 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 9. Ну, а в гори Карпатах, себто Яблунеці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 14. І день обіцяє бути досить так само похмурим, хмарним і з дощиком. І дощ буде триматися протягом усієї доби. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 9, ну, але поки що будемо не насолоджуватись такою погодою. Ну, а вже завтра, понеділок, 12 жовтня, день обіцяє бути досить прохолодним, тому вдягайтеся завтра вже тепліше в горах Карпатах. День обіцяє бути хмарним, але хоча б з проясненнями. Зранку температура повітря становитиме плюс 5, в обід підніметься до плюс 11 і ввечері опуститься до 7 градусів тепла. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 12:00. А далі будемо слухати ще багато заряджаючих треків, тому вмикайте звук комфортніше, будемо разом слухати музику.

0: реклама.
1: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.

0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
1: Соціальна реклама.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
1: Соціальна реклама.

0: Пу-пу-пу. Ну що, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. І саме сьогодні, 11 жовтня, в неділю, відзначається Міжнародний день дівчаток. Отак, саме так. Я звертаюся зараз до всіх дівчат, які зараз мене слухають і розуміють взагалі, що взагалі це за свято. Тому що ви знали, що сьогодні цей день присвячений правам, мріям і можливостям кожної дівчини. Тому що його започаткували у ООН у 2011 році, щоб привернути увагу до проблем, із якими стикаються дівчата в різних куточках планети. Від нерівного доступу до освіти, до ранніх шлюбів і дискримінації. І в першу чергу цей день нагадує, що кожна дівчинка має право і навчатися, розвивати таланти, самостійно обирати майбутню професію та бути почутою в першу чергу. Адже сьогодні дівчата – це майбутні науковиці, мисткині, лікарки, лідерки і ті, хто змінюватиме наш світ в майбутньому. Тож нехай кожна мрія не здається надто сміливою, а жоден голос не залишається непочутим, бо можливості дівчат не повинні залежати від стереотипів. Пам'ятайте це обов'язково. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше.
1: Західний полюс.

0: Західний полюс.
1: Ой, ну що ж, друзі, ну я для вас знову шукаю новини і нарешті знайшла про те, що жителька села Пужники Тлумацької громади Парасковія Литвинюк 10 жовтня, тобто вчора, відзначила 105-річний ювілей. Уявіть собі, 105 років. Це без 5 років ціле століття. І про це, насправді, за плечима Парасковії Литвинюк непроста життєва історія. І під час війни вона втратила чоловіка, який зник безвісти. І у 40-х-45-х роках жінка перебувала в Німеччині. І вже після повернення десятиліттями важко працювала у колгоспі. І попри поважний вік, Парасковія Прокопівна зберігає добру пам'ять і охоче ділиться спогадами про пережите. А зараз вона живе разом із донькою та її родиною. І родина дає їй для довгожительки підтримку та радість. І насправді досить класно те, що в нас є така можливість у більшості людей дожити до такого віку. Майже сторіччя. Ух ти! Ну, як майже сторіччя, це вже сторіччя. І насправді для того, щоб прожити довше і взагалі чи існує секрет повноліття, насправді все починається із щоденних звичок. Найбільше, найважливіше – це більше рухатися. Це обов'язково прогулянки, танці, велосипед або якісь інші активності, які корисні для нашого серця, а також для нашої координації, які допомагають включати певні процеси в мозку для того, щоб він був при тямі якомога довше. А також харчуватися обов'язково різноманітно. Додавати до раціону овочі, фрукти та бобові. І третє, напевно, найважливіше, що зараз нехтують більшістю наших слухачів, це висипатися, адже сон необхідний для відновлення нашого організму, це такий певний відпочинок, і він, по суті, мозок переварює абсолютно всю інформацію, яку він побачив за протягом усього дня, і тому для мозку загалом сон – це одна із найважливіших речей, і також не менш важливо підтримувати зв'язок із близькими, уникати куріння і регулярно дбати про своє здоров'я, а також обов'язково дбати про свій ментальний стан, не нервуватися багато, тому що нерви з'їдають дуже багато сил, дуже багато енергії і так само років. І пам'ятайте, що довголіття – це не магічна пігулка і не маленькі, а це маленькі корисні звички, які ми формуємо щодня у своєму житті.

0: реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
4: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
5: Клас енергоефективності – це.
0: Реклама.

Ой, ну що, друзі, ну а вікенд на найтеплішому продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак, і зараз ми трішки поговоримо про нашу улюблену каву. Кавусю. Ота, я знаю, більшість любить каву і просто без неї не уявляє свого ранку. Але зараз ми розкажемо вам про 5 цікавих фактів про нашу улюблену кавусю. І насправді кавові зерна – це ягода. Просто уявіть собі, що це ягода. Я абсолютно, коли побачила цей факт, то не могла собі це пов'язати якось в голові, бо я думала, що кавові зерна, от я собі звикла, що кавові зерна – це вже такі висушені гранулки, і коли побачила, що це ягода, я здивувалась. Кавові зерна насправді є насінням плодів кавового дерева, які нагадують вишні. І другий факт – це і найдорожча кава може коштувати $1000 за кілограм. $1000, мені цікаво, яка на смак ця кава, що коштує аж $1000 за кілограм. Наприклад, Black Ivory виготовляють і виробляють у Таїланді за допомогою слонів. Тобто зерна проходять через їхню травну систему, що впливає на смак напою. Пу-пу-пу. Ух ти, ну насправді досить цікавий вид ферментації кавових зерен, ну, але тим не менше, якщо комусь смакує, то на здоров'я. Кава, і третій факт, це кава колись була забороненою, тому що ще у 16 столітті в Меці на певний час забороняли каву, побоюючись, що кав'ярні можуть стати осередками політичних змов. І бачите, як кава насправді поєднує людей навколо себе. Це, по суті, такий, як вже ритуал був, і вони вже так побачили, що об'єднуються люди за допомогою кави, тому і заборонили. Четвертий факт. Кофеїн дає свою дію немиттєво, і зазвичай його ефект стає відчутним приблизно через 15-45 хвилин після вживання. Тому, якщо ви з першої кави не відчули абсолютно ніякого ефекту, то треба трішки почекати, а не пити другу на раз. Це я і собі кажу, бо я досить часто так роблю, а потім дихаю, не можу ніяк зупинитися. Просто бере якийсь нервоз. І п'яте, що в нас очікує в 5 цікавих фактів, це кава без кофеїну не завжди повністю не має цього кофеїну. І після обробки в ній все одно може залишатися невелика кількість цієї речовини. Але тим не менше, вона все рівно залишається корисною і більш кориснішою, ніж кава, в якій немає, ну, тобто в якій є, точніше, кофеїн. Але який факт все-таки вас здивував найбільше? Мені, наприклад, за найдорожчу кавою, звідки береться Black Ivory. Ну, кому як, знаєте, кому як смакує насправді. Може, комусь таке і подобається. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів. І за кілька миттєвостей ви почуєте актуальні новини та прогноз погоди. Тому не перемикайтесь, будемо далі слухати вайбові треки.

Годиннику 12:00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Уночі та вранці 11 жовтня російські війська атакували

Для удару по Слов'янську на Донеччині. Внаслідок влучання дві багатоповерхівки попередньо травмувалися четверо людей. Про це повідомив очільник МВА Лях. Вранці у Ямпільській громаді на Сумщині російський дрон влучив в авто швидкої. Поранені дістали парамедик та водій. Їм зараз надають допомогу. Про це повідомив керівник ОВА Григоров. У Бучинському районі Київської області внаслідок російської атаки загорілися склади промислового підприємства. Триває ліквідація пожежі. Уночі та вчора сили оборони уразили ремонтний підрозділ, склади та матеріально-технічних засобів і живу силу армії РФ на Донеччині та Луганщині. Про це повідомили у Генштабі. Про іранське угрупування єменських хусидів вдарило по аеропорту в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріаді. Загинули 12 людей, ще понад 300 дістали поранення. Це вже третя атака на цей аеропорт за останній тиждень. І це називає надсмертоноснішим понад 10 років. Ну а далі до регіональних новин. Івано-Франківську будівельна компанія шукала замовників на понад 32,5 мільйона гривень. Фірма пропонувала дизайнерські ремонти під ключ, брала наперед більшу частину коштів на матеріали, робила мінімум робіт для підведення очей, а після фінальної оплати просто зникала зі зв'язку. Афера працювала з грудня 2024 по червень 2026 року. Послуги надавали через мережу Юросіб і ФОПів у Франківську, Києві, Львові, Одесі та навіть за кордоном. Потерпілі 31 замовник, серед них переселенці з прифронтових міст, які втратили житло через війну та купили квартири у Франківську. Франківці оголосили підозру на шахрайство в особливо великих розмірах. Прокуратура просить для нього арешт з можливістю застави у 31,9 мільйонів гривень. Слідчі встановлюють інших спільників. Ви зможете дізнатись більше на порталі «Репортер». Це були всі новини станом на 12.03. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 13.00. Ну а далі ми поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 12:04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 14. Але, на жаль, день обіцяє бути досить похмурим, і цілий день нас буде очікувати така дощева погода, яка буде триматися протягом усієї доби. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 11, ну але поки що будемо, на жаль, насолоджуватися тим, що є, по суті, хмарною погодою та дощиком. Ну, вже завтра, понеділок, 12 жовтня, будемо очікувати вже без опадів, але так само будуть хмари. Зранку температура повітря становитиме плюс 10, в обід підніметься до максимальних 17 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 10. Ну, а в горах, Карпатах, Септо-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 13. І там так само, в горах, Карпатах, як і у нас в Івано-Франківську, Косові, Івано-Франківську, буде очікуватися так само похмура досить погода, яка буде триматися протягом усього дня. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 8, але так само похмура погода буде триматися протягом усієї доби. Ну, вже завтра, понеділок, 12 жовтня, будемо очікувати хмарну погоду із проясненнями, але вже без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 5, в обід підніметься до максимальних 11 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 7. І буде насправді досить прохолодно, тому вдягайтеся тепліше, а на сьогодні готуйте парасольки. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 13:00. Ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому микайте звук комфортніше.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.

0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
1: Соціальна реклама.
2: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
4: 068-155-0010.
1: Соціальна реклама.

Розкажу про просто, ну, поділюся з вами новинками, які я тільки що побачила у стрічці соцмереж. Взагалі, що спільного між світовими музичними хітами, косметикою для різних відтінків шкіри чи модними показами? Усе це частина імперії Ріани. Саме імперії. І я не помилилася у слові, тому що вона настільки стала масштабною у медіапросторі, що неможливо про неї не говорити. І так само я знайшла новину про те, що Ріана представила нову святкову компанія Holiday Family Onis свого бренду Savage X Fendi. І усі четверо, вона разом зі своїми дітьми позувала у однакових червоно-білих комбінезонах зі сніжинками. І я дивлюсь на це фото і, ой, Боже, дуже сильно замилююсь тим, що як вони виглядають. Вони всі такі, ой, ай, все. І насправді співачка з Барбадосу змогла вийти далеко за межі музики і змінити правила гри в індустрії краси, тому що ще в 17-му році вона запустила свою компанію Fenty Beauty, представивши 40 відтінків тонального засобу. І це стало справжнім проривом, адже косметичні бренди почали більше уваги приділяти людям із різними відтінками шкіри. А з брендом Savage X Fendi Ріана популяризувала моду, яка демонструє різноманітність і руйнує стереотипи про красу. І навіть коли Ріана не випускає своїх альбомів, я вважаю, що її плин абсолютно не зникає. І вона довела вже давно, що артист, ну, може не просто створювати хіти, а й створювати цілу індустрію навколо себе. І, схоже, її головний талант – це не лише співати, а й перетворювати власне ім'я на культурне явище. Ну що, друзі, ну а зараз ми прослухаємо хіт від Ріани. Please don't stop the music. Тому вмикайте звук комфортніше. Please don't stop the music.

0: Ой, ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак, і зараз ми трішки поговоримо про наших песиків, наших, скажімо, найвірніших друзів. І загалом, знаєте, є такі породи собак, утримання яких може стати власникам таку округленьку суму. І навіть популярні породи собак можуть виявитися дорогими для власників через ризик розвитку певних захворювань. І перш ніж заводити собаку, майбутнім власникам радять враховувати не лише витрати на придбання тварини та корм, а й можливі врахунки за ветеринарні послуги. Тому що для деяких порід ці витрати можуть бути особливо високими через схильність до певних захворювань. І експерти сервісу страхування домашніх тварин проаналізували вартість страхування порід різних собак. Також вони описали 1000 людей, щоб з'ясувати, чи враховують майбутні власники можливі витрати на лікування тварин. І перший у списку – це чау-чау. З таким цікавою, насправді, назвою породи і найдорожчим серед проаналізованих виявилося саме страхування чау-чау. І у 2026 році річний поліс від нещасних випадків та хвороб цієї породи коштував 297 фунтів стерлінгів. Це приблизно 17 тисяч гривень. І це на 106 фунтів стерлінгів більше, ніж роком раніше. Тому чау-чау мають схильність до низки проблем зі здоров'ям, серед яких багато досить таких хвороб, які досить потребують, насправді, постійного ветеринарного вмішання. Наступне – це кане корсо. На другому місці опинилися саме вони. Через це, що це такі великі та потужні собаки, страхування яких може коштувати до 259 фунтів стерлінгів. Це приблизно 15 тисяч гривень на рік. І представники цієї хвороби схильні до багатьох хвороб, серед можливих проблем зі здоров'ям також називають рак кісток та серцеві захворювання. Тому з цими собачками треба бути дуже акуратно, постійно водити до ветеринара. І останній – це аляскинський баламут, тому що третє місце він посів за річну вартість страхування, яка 238 фунтів стерлінгів. Я дивлюсь на ці суми, і в мене вже розпливаються очі, які це великі гроші. Це приблизно 14 тисяч гривень. Тому що ж, друзі, давайте згадаємо про те, що в першу чергу ви маєте дбати про здоров'я тваринок, про те, щоб ваші домашні улюбленці завжди були здорові, для того, щоб вони себе краще почували, не нехтувати ними. Тому радимо про те, щоб в першу чергу дбати саме про них. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше.
1: Реклама. Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Хочеш говорити англійською?
3: Профіцентр.
2: Хочеш багато практики?
3: Профіцентр.
2: Хочеш без домашки?
3: Профіцентр.
2: Як це все працює?
3: Метод Калана.
2: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
4: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
1: Реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 13:00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Марося Гривнак. Слава Україні! Героям слава! У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці вчорашнього російського удару по житловій багатоповерхівці, наслідок якого загинули 20 людей, зокрема четверо дітей. Кількість постраждалих зросла до 34 осіб. Про це повідомляють прес-служба ДСНС та ВО голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Внаслідок падіння російської авіабомби зруйнувався під'їзд триповерхівки. Також пошкоджені інші будівлі та приватні будинки. Рятувальники розібрали конструкції житлового будинку

швидкої допомоги. Поранені дістали парамедик та водій. Їм надають допомогу. Про це повідомив парамедик та водій. Їм надають допомогу. Про це повідомив керівник ОВА Григором. Медикам вдалося самостійно вибратися з пошкодженої автівки. Попри загрозу повторного удару, колеги прибули на місце та евакуювали бригаду. У ніч на 11 жовтня в російському місті Владимир Володимирської області внаслідок атаки безпілотників зупинив роботу дата-центр компанії «Яндекс». Через це виникли масштабні перебої в роботі її сервісів. За даними російського інформаційного агентства, роботу дата-центру повністю зупинили, через що частина сервісів компанії стала недоступною для користувачів. У прес-службі «Яндекса» також повідомили про постраждалих, вірніше, немає. А профільні служби працюють над усуненням наслідків атаки. На території Молдови впав і вибухнув безпілотний літальний апарат. Це сталося пізно ввечері 10 жовтня. Дрон впав і вибухнув в лісовому масиві на околиці села Джаменев Новоанненському районі. Повідомлення про інцидент надійшло поліції близько 22:20, після чого на місце негайно виїхали групи військових та саперів. Місце падіння безпілотника повністю оточили. Наразі фахівці проводять обстеження об'єкта та встановлюють усі обставини події. Також правоохоронці закликали громадян не наближатися до підозрілих фрагментів чи предметів і не торкатися їх, якщо не відвідували цей район до завершення перевірок. Європейські розвідки попередили керівників оборонних компаній про зростання загрози замахів з боку Росії. За їхніми даними, РФ розширює диверсійні та гібридні операції в Європі проти виробників зброї і дронів, щоб послабити підтримку України. Частину замахів уже вдалося викрити і зупинити. Ну а далі до регіональних новин. У Львівській області затримали 40-річного чоловіка з Івано-Франківська за штурм і пограбування в залізничному вокзалі у місті Стрий. Зловмисник силою відібрав у місцевого жителя гроші. Інцидент стався вранці 10 жовтня близько 6:35 у приміщенні вокзалу на вулиці Вокзальній. За даними правоохоронців, чоловік застосував фізичну силу до 31-річного мешканця Стрия і забрав у нього 2000 гривень, які потерпілий мав у кишені куртки, після чого підозрюваний втік з місця події. Поліція оперативно встановила особу та місце перебування підозрюваного. Чоловіка було затримано, йому оголосили підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж». На даний момент триває досудове розслідування для встановлення усіх деталей інциденту. Це були всі новини станом на 13:04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 14:00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 13.05 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак і Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 14. Максимально на сьогодні плюс 15, майже дійшли до екватору температури на сьогодні. День обіцяє насправді бути досить похмурим, десь ближче з другої половини дня має знову падати дощик, причому досить сильний. День обіцяє бути похмурим, тому на сьогодні готуйте парасольки і взагалом просто готуйте свій день до того, що нині буде дощ і неприємна погода. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 11, ну але вже завтра, в понеділок 12 жовтня, вже дощика не буде, хоч і на тому дякую. Ближче день обіцяє бути загалом похмурим достатньо. Зранку температура повітря становитиме плюс 10, в обід підніметься до максимальних 17 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 10. Ну а в горах, Карпатах, Септо, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 16. Це на сьогодні максимальна температура і день обіцяє бути так само дощивим. День обіцяє бути так само похмурим, тому розраховуйте свої справи саме на таку погоду. Краще взагалі сидіть вдома. І я би так само хотіла зараз сидіти вдома. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 8. І день буде такий цілий, цілу добу. Ну, а вже завтра, понеділок, 12 жовтня. День обіцяє бути досить таким прохолодним, тому вдягайтеся завтра вже теплі.

Тепліше в горах, Карпатах. Зранку температура повітря становитиме плюс 5, в обід підніметься до максимальних 11 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 7. День буде похмурим, але вже хоча б без дощу. І без опадів. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 14:00. Ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, наприклад, від Monatic, Одна Свобода, тому вмикайте звук комфортніше.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.

0: і ми.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гремнак. І саме сьогодні у вихідні можна нарешті відпочити, розслабитись, зробити собі смачний, запашний чай. Нарешті відпочити від всього, від всіх справ, які вас оточують у будні дні. І подивитися якесь хороше кіно. Якщо ви обов'язково, так само, як і я, любите таку атмосферу старого Голлівуду, елегантні образи культових акторів і сюжети, які не втрачають актуальності навіть через десятиліття, то тоді ловіть п'ятірку ретро-фільмів, які перенесуть вас у іншу епоху. І на п'ятому місці в нас «Джентльмени віддають перевагу білявкам». Фільм 1953 року, де знімається легендарна Мерлін Монро і Джейн Рассел у комедії про двох подруг, які вирушають до Парижа у пошуках кохання та багатства. Яскраві костюми, гумор і елегантний голівудський гламур. На четвертому місці «Сніданок у Тіфані» 1961 року. Одрі Гебберн у ролі загадкової Голі Голайді, символу елегантності, маленької чорної сукні та нью-йоркського шику. На третьому місці «Римські канікули» 1953 року. Принцеса тікає від королівських обов'язків, щоб провести день у Римі. І романтика пригоди та неймовірна атмосфера італійських вулиць просто кишить у цьому фільмі, тому радимо глянути. На другому місці «У джазі тільки дівчата» 1959-го, вірніше, року. Двоє музикантів опиняються у жіночому джазовому гурті, намагаючись утекти від небезпеки. І комедія ця досі вважається однією з найвидатніших у своєму жанрі. І на першому місці «Касабланка» 1942 року. Це як культ Това історія кохання, складного вибору та самопожертви на тлі Другої світової війни. І фільм, який став справжньою класикою світового кінематографа. От який би фільм ви обрали для вечора з попкорном? Собі в думках проаналізуйте, який би ви фільм зараз хотіли би глянути. І, можливо, саме час відкласти ці новинки і відкласти ці новинки для себе і відкрити якусь класику, яка пережила ціле покоління. Західний полюс.

0: Best of the Week. DJ Ology представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім вітання! З вами Сидір Юрський та DJ Оле Джі. Як завжди, найкраща музика лише для вас. Purple Disco Machine та Мік «Test My Luck».

0: реклама.
1: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
2: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.UA. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.UA з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.
3: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексу.

0: Комплексного підходу, консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар – усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
1: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 13:49 ви слухаєте найтепліший поліс планети. Перед мікрофоном Маруся Гримнак, і за кілька миттєвостей ви почуєте актуальні новини та прогноз погоди, тому не перемикайтесь. Ну а поки що грає трек від Шакіра та Burna Boy, Дай, тому микайте звук комфортніше.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім доброго дня. На студійному годиннику 14:01. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! В Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці вчорашнього російського удару по житловій багатоповерхівці, наслідок якого загинули 20 людей, зокрема четверо дітей. Кількість постраждалих зросла до 34 осіб. Про це повідомляють прес-служба ДСНС та ВО голови Запорізької

У Бучинському районі Київської області рятувальники продовжують ліквідацію пожежі, що виникла на промисловому підприємстві внаслідок атаки РФ. Повідомляється, що вогонь вдалося локалізувати. За минулу добу в регіоні пошкоджені 15 домоволодін. Травмовано 7 дітей. Людей, вірніше. Кількість поранених у Слов'янську зросла до 7. Армія РФ скинула на спальний район міста 3 авіабомби. Крім 2 багатоповерхівок, пошкоджені ще 7 будинків і магазин, повідомив очільник МВА Лях. Ще один чоловік травмувався внаслідок обстрілу у приватному секторі. У ніч на 11 жовтня в російському місті Владимир Володимирської області внаслідок атаки безпілотників зупинив роботу дата-центр компанії «Яндекс». Через це виникли масштабні перебої в роботі її сервісів. За даними російського інформаційного агентства, роботу дата-центру повністю зупинили, через що частина сервісів компанії стала недоступною для користувачів. У прес-службі «Яндекса» також повідомили, що постраждалих немає, а профільні служби працюють над усуненням наслідків атаки. Європейські розвідки попередили керівників оборонних компаній, що зросла загроза замахів з боку Росії. За їхніми даними, РФ розширює диверсійні та гібридні операції в Європі проти виробників зброї і дронів, щоб послабити підтримку України. За частину замахів уже вдалося викрити і зупинити. Ну а далі до регіональних новин. Прикарпатські шахісти вибороли 5 нагород у турнірі зі швидких шахів. 9 жовтня в Івано-Франківському молодіжному центрі «Рух» провели турнір із швидких шахів «Шахова атака», присвячений Дню захисників і захисниць України. Змагання взяли участь 16 ветеранів війни та члени сім'ї загиблого захисника. Це були всі новини станом на 14.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 15.00. Ну а за кілька миттєвостей ми поговоримо про погоду.

0: угодно.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 14.04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак і Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. На дану годину стопчик термометра показує плюс 15. Це на сьогодні максимальна температура. Насправді день обіцяє буде похмурим і досить таким дощевим аж до кінця доби. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 11 і ввечері дощик посилиться. Тому розраховуйте свої плани саме на таку погоду сьогодні. Ну, вже завтра понеділок, 12 жовтня, вже живу майбутнім вівторком. Будемо очікувати мінливу хмарність, але вже хоча б без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 10, в обід підніметься до максимальних 17 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 10. Ну а в гори, Карпатах, Септа, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 14. І день буде так само дощівим і хмарним, таким похмурим, як у Прикарпатті. На Прикарпатті насправді і ближче до вечора дощик має посилити. І так само температура спаде до плюс 8. Ну, вже завтра, понеділок, 12 жовтня, день обіцяє бути досить прохолодним, але хоча б вже без дощика. Зранку температура повітря становитиме плюс 5, в обід підніметься до 11 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 7. День обіцяє бути похмурим. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 15.00. Ну, а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому микайте звук комфортніше.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.

0: ми. Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою. Клініка «Медатлант». Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», стара Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
1: Соціальна реклама.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама.
4: Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому продовжується. Перед мікрофоном Марося Гривнак. І зараз трішки поговоримо про архітектуру. І розкажу зараз вам про 7 найкрасивіших залізничних станцій міста. Взагалом, у світі загалом. У штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі оголосили перелік із 7 найгарніших залізничних станцій світу за версією премії Trix Versalis. Втім, ці всі станції були призначені за креативність, інноваційність та зв'язок із місцевою культурою, спадщиною, а також стали новими та знаковими міськими просторами. І першим у нас на рахунку це станція Ратуша, тобто Town Hall, Мельбурн, Австралія. І це нова підземна станція в самому центрі міста, яка була зведена в межах проєкту Metro Tunnel. І станція має глибокі підземні атріуми із природним світлом, яке проникає крізь скляні ліхтарі на даху. І в інтер'єрі використав місцевий камінь та дерев'яні елементи, а над платформами встановили масштабні художні інсталяції митців із Австралії. І наступна в нас станція Lyon Part Dieu, Lyon, Франція. І архітектурне бюро АД АРЕП провели масштабну реконструкцію та розширення цього вокзалу. І вони хотіли подвоїти площу вокзалу завдяки новим прозорим галереям та вілет, тим самим спрощуючи пересадку між поїздками і трамваями та автобуси, а також відкрити нові дворівневі пішохідні простори. Наступне це в нас станція Колосео Форі Імперіалі, тобто Рим, Італія. І вся станція музей на лінії метро, це розташовано безпосередньо біля Колізею. І під час будівництва археологи знайшли там 28 колодязів республіканської доби та римський житловий будинок. Просто уявіть собі, історія посеред лінії метро, і архітектори інтегрували збережені античні мури та знайдені предмети у вестибюль, перетворивши пасажирську зону на виставковий простір. А наступна в нас станція Монте Сад Аджело, Неаполь, Італія. І Італія, напевно, найбільше всього має таких от станцій. Це унікальна станція метро була створена за проєктом британсько-індійського скульптора Аніша Капура у співпраці з архітектурним бюро. Наземні входи обформили у вигляді гігантських скульптурних воронок із кортелевої сталі та алюмінію, що символізує занурення у надра землі. І там такий прям вигляд такого бруталізму, насправді, такого от стилю. Наступний – це Національний музейний вокзал «Ер-Діят», Саудівська Аравія. І фасад будівлі оформили геометричними затінювальними панелями, натхненими традиційними орнаментами. І такий дизайн зменшує нагрівання від сонця, а всередині забезпечує м'яке природне освітлення та відкриває краєвид на парк Національного музею. І знову ж таки, в Ер-Ріад Саудівської Аравії західний вокзал. І ця будівля вирізняється монументальними хвилястим дахом, навісом у формі піщаних дюн, який створює тінь і захищає від спеки. Також комплекс поєднує станції метро, центральний автобусний термінал і громадські простори. І наступне – це Лос-Анджелес, США Metro Train Center. це перший вузол, який з'єднав лінії метро ЦТК із міжнародним аеропортом Лос-Анджелеса. І цей комплекс має великий відкритий павільйон із скритим дахом, зелені пішохідні зони, велопарковий та платформи та для пересадки на автоматичний поїзд шатл до терміналів. Ну, насправді, це виглядає просто як якийсь витвір мистецтва, і навіть не віриться, що це просто залізнична станція чи станція метро. І, насправді, дивлячись на ці фото, мене аж перехоплює подих, наскільки воно виглядає гарно і масштабно. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому микайте звук комфортніше.
5: Західний полюс.

Ну що ж, друзі, на студійному годиннику 14:34. Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І знаєте, саме сьогодні, 11 жовтня, напередодні того, як призначили, що повинен бути кінець світу. Ота, ви це ж, напевно, не чули про те, що має бути кінець світу 12-13 жовтня на час. І принаймні так стверджує південноафриканський проповідник Джошуа Млакела, який прогнозує так зване вознесіння. І це вже не перша його спроба. Торік він називав датою цього жовтня, перепрошую, кінця світу. Точніше, 23 вересня 2025 року. Але нічого не сталося, тому дату, схоже, вирішив просто перенести. Навіть апокаліпсис тепер працює за зручним таким гнучким графіком. Насправді, просто голова вже пухне від того, скільки багато якогось шлаку інформації нас оточує щодня. При тому, що вони всі неправдиві, але нагнітають дуже сильну пам'ятку. Паніку, бачите, я вже заплутуюсь через те, що який об'єм інформації тільки що почула. Та якщо ви думаєте, що це перший все-таки прогноз історії, то ні. У 1844 році проповідник Вільям Міллер переконував людей, що ось-ось має настати кінець світу. Коли нічого не сталося, це назвали великим розчаруванням. А у 11-му році американський проповідник Гарольд Кемпінг вже призначав дату судного дня. І знову повз. А у 12-му людство налякали календарем Май, який нібито закінчувався 21 грудня. І люди готувалися до апокаліпсиса, а земля просто продовжила обертатися, ніби нічого і не сталося. І знаєте, що найцікавіше? Що у 26-му році інтернет вже не встиг поширити навіть фейк про те, що земля за 7 секунд втратить гравітацію. Але, на щастя, наукових підтверджень цьому немає. Тож, якщо ви ще не встигли зробити там домашнє завдання, зізнатися в коханні чи прибрати нарешті ванну кімнату, то не поспішайте панікувати, тому що наукових доказів кінця світу немає. А якщо раптом апокаліпсис знову перенесуть, то нехай хоча б, не знаю, попередять заздалегідь, бо в нас на понеділок є взагалі-то вже плани, а на вівторок там тим більше, бо в мене вівторок день народження, і я би не хотіла, щоб був кінець світу саме тоді, коли я маю нарешті вихідний і можу відпочити. Ну що ж, друзі, ну насправді, в першу чергу, зберігайте тверезість розуму, ніколи не ведіться на всякі фейки в інтернеті і залишайтеся раціональними. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще хіт від Ани Тринчер «Твоя мама», тому вмикайте звук комфортніше.

0: Реклама.
1: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав із Бенко. Пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг. Мазепи 114А. Клініко-діагностичний центр. Святослав із Бенко. Краса починається з довіри.
2: Ліцензія МОЗ України номер 17/26/04/2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
4: Клас енергоефективності – це.
5: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на 3 локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: Соціальна реклама.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Соціальна реклама.

0: Голос.
1: Ой, ну що ж, друзі, трішки поговоримо про зірок. Акторка Сеня Мішина несподівано вирішила вкоротити своє довжелезне волосся, зробити такі, скажімо, зміни у зовнішньому вигляді. В інстаграмі зірка похвалилася оновленою зачіскою. І на відео Ксенія одразу демонструє довгу довжину волосся, а потім власними руками відрізняє частину і підписала як нарешті. Ой, насправді дуже їй гарно зараз з новою стрижкою, з новою довжиною волосся, але насправді я не бачу абсолютно нічого поганого в тому, щоб міняти свій стиль кардинально і щось в собі відкривати нове. Тому що, наприклад, у багатьох корінних народів Америки довге волосся символізувало зв'язок із природою, духовністю та власною ідентичністю. А от біблійні історії про Самсона волосся було джерелом його надзвичайної сили. Тобто волосся тримає в собі енергію. Більшість людей так загалом вірять, і відрізаючи волосся, вони забирають, по суті, негативні емоції, все, що в них накоплювалося за цей час, поки волосся росло. Існує сучасне уявлення, що після важких життєвих періодів люди стрижуться, ніби залишаючи минуле позаду. І звідси й знайоме відчуття, що відрізав волосся і почала нове життя. Особливо, коли кинув хлопець, треба обов'язково зробити каре. Але чи справді волосся збирає і зберігає емоції? Науковці доказів цього немає. Волосся справді може містити хімічні сліди певних процесів в організмі, зокрема гормонів, але воно не записує наші спогади як флешка. Тож, можливо, волосся не пам'ятає наших історій, проте ми самі пам'ятаємо, ким би були, коли носили ту чи іншу зачіску. І це суто таке сакральне значення волосся для нас. Іноді нова стрижка – це ж не просто спосіб зміни образу, це маленький символ великих внутрішніх змін.
2: Ви слухаєте найтепліше.

0: Новини.
1: Мої вітання на студійному годиннику 15:00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Кількість поранених у Слов'янську зросла до 7. Армія РФ скинула на спальний район міста 3 авіабомби. Крім 2 багатоповерхівок, пошкоджені ще 7 будинків і магазин, повідомив очільник МВА Лях. Ще один чоловік травмувався внаслідок обстрілу у приватному секторі. Троє людей дістали поранення внаслідок атаки РФ на Рівненщину. Про це повідомив очільник ОВА Коваль. Раніше він розповів, що російський удар пошкодив житлові будинки та будівлю Старостинського округу в Сарненському районі. Війська РФ вдарили по Харкову. Через атаку загинула 35-річна жінка. Також відомо про 3 постраждалих, серед них дитина, проінформував керівник ОВА Синєгубов. Знищені 2 приватні будинки, ще 15 пошкоджені. Зеленський заявив, що Україна готова перестати завдавати ударів по російських НПЗ, але за умови, що Росія не перестане бити по українській енергетичній інфраструктурі. Він нагадав, що лише за останній тиждень росіяни випустили по Україні близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів та понад 1640 ударних дронів, серед яких близько 60% реактивні. У Конгресі США готують двопартійний законопроєкт, який має заборонити будь-яку закупівлю російської нафти. Про це повідомив Конгрес.

Зеленського, який написав, Зеленський зайшов занадто далеко. Фітпатрік відповів, Путін зайшов занадто далеко. 11 жовтня в Івано-Франківській міський суд обрав запобіжний захід Володимиру Кучерці, якого винувачують у організації масштабної шахрайської схеми під час ремонту квартир. Його затримали 9 жовтня та повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Частина 5 стаття 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про збитки понад 32,5 мільйона гривень та понад 31 потерпілого в різних регіонах України. Прокурор Ілля Романовський просив суд взяти підозрюваного під варту з права винесення застави у розмірі 31 мільйона 948 тисяч гривень. Це були всі новини станом на 15.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 16.00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 15:04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Івано-Франківську, Калачі, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 15. І зараз це максимальна температура, яка буде протягом усього дня. Тобто мається на увазі, що це максимальна температура на сьогодні. Трошки заплуталася, і ввечері температура опуститься до плюс 11. День обіцяє бути досить похмурим, обіцяє бути суцільна хмарність та сильний дощ. І з вечора вона має посилитись. Ну, вже завтра, понеділок, 12 жовтня, день обіцяє бути досить похмурим, але вже хоча б без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 10, в обід підніметься до максимальних 17 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 10. Ну, а в гори Карпати, тобто Яблуниці, Косові та околицях, на дану годину стопчик термометра показує плюс 14. І там так само, як і в Івано-Франківську, Калачі, Рогатині та Городенці, суцільна хмарність та дощ, який буде посилюватися ближче до вечора. І ввечері температура опуститься до плюс 8. Ну, а вже завтра, в понеділок, 12 жовтня, будемо очікувати досить прохолодну температуру повітря, тому радимо вдягнутися якомога тепліше. Насправді, зранку температура повітря становитиме плюс 5, в обід підніметься до плюс 11 і ввечері опуститься до 7 градусів тепла. День буде хмарним із проясненнями, але так само хоча б без опадів. І на тому дякую. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 16:00. Ну а далі нас буде чекати ще багато вайбових треків, тому микайте звук комфортніше.

0: Хочеш говорити англійською?
1: Профіцентр.
0: Хочеш багато практики?
1: Профіцентр.
0: Хочеш без домашки?
1: Профіцентр.
0: І як це все працює?
1: Метод Калана.
0: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
2: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Org.ua.
3: Соціальна реклама.

Ой, ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полісі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І зараз ми трішки поговоримо про стандарти краси, тому що не завжди було модно те, що зараз вважається актуальним і з таким стандартом зовнішньої привабливості. В кожну епоху, в кожній країні був свій стандарт краси, який вважали абсолютним. Абсолютною

Красотою, красою, насправді, бачите, що я вже заплутуюся. На мене давить погода, дуже сильно давить. Ви знали взагалі, що вважається красивим? Колись могло здаватися дивним, а іноді навіть справжнім випробуванням. І почнімо все-таки з Китаю, де протягом століть маленькі жіночі стопи вважалися ознакою краси та високого соціального статусу. І дівчатам битували ноги, щоб зупинити їхній ріст. І ця практика завдавала дуже сильного болю і могла привести до серйозних проблем зі здоров'ям. А в Європі, наприклад, в 18 столітті популярна була надзвичайно бліда шкіра, і заради модного кольору обличчя люди використовували косметику із свинцем, і не підозрюючи, наскільки вона була токсичною. А от, наприклад, у вікторіанську епоху особливою популярністю користувалися корсети, які затягували заради дуже такого модного силуету, і деякі жінки носили їх настільки туго, що це завдавало дуже великих проблем і заважало нормально дихати і рухатись. І тепер перенесімося до племені мурші в Ефіопії, де деякі жінки традиційно носять глиняні диски в розтягнутій нижній губі. І для них це культурна традиція, пов'язана з ідентичністю та дорослішанням. Хоча стороннім людям вона може здаватися дуже незвичною. І наостанок – високий лоб, тому що у 15 столітті при бурдгульському дворі на інших європейських аристократичних колах високе чоло здавалося дуже модним. І деякі жінки вищіпували собі волосся біля лінії росту, щоб зробити лоб візуально більшим. Ось так змінюються насправді стандарти краси, і те, заради чого колись терпіли біль і ризикували здоров'ям, сьогодні може викликати дуже щире здивування. Тож, можливо, найкраще в красі те, що вона не має єдиного правила і не повинна його мати. За

0: слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс. Західний
1: полюс. Ой, ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 15.30 ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гревнак, і у мене для вас новини, особливо ті, хто любить Бріджертонів, тому що Netflix готує спін-офф про історію кохання Вайлет і Едмунда. Ота, нарешті ми дочекалися, і стрімінговий гігант Netflix разом із студією Шон Даланд анонсував створення нового спін-оффу всесвіту Бріджертонів. Головною темою майбутнього серіалу стане романтична історія юної Вайлет Бріджертон та її майбутнього чоловіка Едмунда. І саме їхній союз започаткував знамениту родину, яку глядачі полюбили в головному серіалі. І новий прикол стане обмеженим серіалом, дії якого розгортатимуться надовго до подій основного шоу. І глядачі зможуть побачити, як Вайлет ще у молодості знайомилася з Едмундом та простежити розвиток їхніх взаємин, які стануть центральною лінією сюжету. Істрічка дозволить розкрити особисту історію героїні, яку в основному серіалі звикли бачити як турботливу матір 8 дітей, що допомагає своїм синам і донькам знайти власне кохання. На відміну від попередніх сезонів, у новому серіалі глядачі дізнаються більше про особисте життя Вайлет, яке раніше залишалося поза кадром. Її стосунки з Едмундом та показували лише фрагментарно, хоча саме цей шлюб був основою подальших подій у родині. І загалом над сценарієм працюють Шонда Раймс та Ніколас Нардіно. А до початку виконавчих продюсерів увійшли режисер Том Верика та Беці Бірс. І офіційна назва серіалу поки що ще не розголошується. Також невідомо, хто саме втілить образ молодої Вайлет і коли відбудеться прем'єра новинки на Netflix. Але ми будемо очікувати з нетерпінням такої новинки від Бріджертонів, тому що там ціла династія, я навіть не знаю, я не бачила насправді, але дуже багато чула про цей серіал, і треба буде обов'язково мені так само глянути, тому що його всі дуже сильно нахвалюють.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua.
1: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.

Ой, ну що ж, друзі, трішки поговоримо з вами, поговоримо з фанатом бойових мистецтв і культур, культових відеоігор. Сьогодні ми поговоримо про всесвіт, де фраза «Finish him» стала справжньою легендою, це Mortal Kombat. Усе почалося в 1992 році, коли розробники Ед Бун і Джон Тобіас створили гру, яка перевернула уявлення про файтинги. Вона прославилася незвичайними персонажами, видовищними поєдинками та фаталіті, ефект завершальними прийомами переможця. Скорпіон із його легендарним «Get Over Here», скрижений Саб-Зіро і грізний Шао Кан стали впізнаваними далеко за межами ігрової індустрії, а сама франшиза вийшла за межі консолей. З'явилися фільми, мультсеріали та комікси. Тож, хто ж робить Mortal Kombat культовою навіть через десятиліття? Мені здається, що це харизматичні герої, запеклі битви та атмосфера справжнього турніру, де кожен поєдинок може стати останнім. Тому обирайте свого бійця і нехай переможе найсильніший. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів. Ну і попереду актуальні новини та прогноз погоди. Тому не перемикайтесь. Західний

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Мої вітання на студійному годиннику 16.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Кількість поранених у Слов'янську зросла до 7. Армія РФ скинула на спальний район міста 3 авіабомби. Крім 2 багатоповерхівок, пошкоджені ще 7 будинків і магазин, повідомив очільник МВА Лях. Ще один чоловік травмувався внаслідок обстрілу у приватному секторі. Троє людей дістали поранення внаслідок атаки РФ на Рівненщину. Про це повідомив очільник ОВА Коваль. Раніше він розповів, що російський удар пошкодив житлові будинки та будівлю Старостинського округу в Сарненському районі. Війська РФ вдарили по Харкову. Через атаку загинула 35-річна жінка. Також відомо про 3 постраждалих, серед них дитина, проінформував керівник ОВА Синігубов. Знищені 2 приватні будинки та ще 15 пошкоджені. Ворожий FPV-дрон влучив у спорткомплекс у Запоріжжі. Є поранена. Сьогодні, 11 жовтня, російські окупанти атакували Запоріжжя, унаслідок чого є постраждала. Про це повідомив голова ОВА Михайло Семікін, який, як зазначається, російський FPV-дрон влучив у будівлю спорткомплексу в одному із районів Запоріжжя. Унаслідок удару постраждала 23-річна жінка. Її госпіталізували із травмами середньої тяжкості. На місці продовжують працювати відповідні служби. У частині Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів Києва зафіксовані аварійні відключення через атаку військ РФ. Енергетики вже працюють, щоб повернути живлення, заявили у ДТЕК. У Польщі поліція дізналася про можливий замах на прем'єра країни Туска та міністра оборони Косіняка-Камиша. Через потенційну загрозу польські силові структури скликали спеціальну нараду.

статтею 124 «Порушення ПДР, що призвело до ДТП», та за статтею 126 «Керування транспортними засобами особою, яка не має права керування такими транспортними засобами». Це були всі новини станом на 16.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте завтра о 8.00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду. Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 16.04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І Івано-Франківську, Каличі, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 14 максимального свого піку. Температура дійде ближче до 18.00, це буде аж на 1 градус вище, плюс 15, ну але тим не менше. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 11, і день прогнозує синоптик ЮА. Прогнозую, що день буде досить похмурий, суцільна хмарність і дощ. І вона така буде аж до кінця доби. На жаль, unluck. Ближче до вечора ближче до вечора дощ має посилитись, тому розраховуйте свої плани, враховуючи саме цей факт. Ну, вже завтра, понеділок, 12 жовтня, будемо очікувати просто хмарну погоду, але вже хоча б без опадів. І на тому дякую. Зранку температура повітря становитиме плюс 10, в обід підніметься до максимальних 17 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 10. Ну, а в горах, Карпатах, Септо, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометр показує плюс 17. І це максимальна температура повітря на сьогодні в горах, Карпатах. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 8 і має знову початися дощ, причому досить сильний, який буде нас переслідувати аж до кінця доби. Ну, вже завтра, понеділок, 12 жовтня, день обіцяє бути досить прохолодним, тому завтра вдягайтеся тепліше. Зранку температура повітря становитиме плюс 5, в обід підніметься до плюс 11, це буде максимальна позначка на цей день, і ввечері опуститься до плюс 7. День обіцяє бути похмурим, але вже без опадів, як і в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте завтра о 8.00. Ну а далі нас буде чекати ще багато вайбових треків, тому микайте звук комфортніше. Ой, ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому вже підійшов до кінця. З вами була Маруся Гримнак. Далі нас буде чекати важкі будні, понеділок. Але ви не розчаровуйтесь, тому що дні швиденько пройдуть, це лише 5 днів. І я з вами вже щуюся у вівторок з 16 по 20.00 на вечорі з найтеплішим. Ну, а далі вас буде чекати ще багато треків, тому не перемикайтесь та будемо разом вайбувати. Ну, а я пішла. Всім па-па!

0: реклама.
1: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав Ізбенко – пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг, Мазепи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав Ізбенко – краса починається з довіри.
2: Ліцензія МОЗ України номер 17/26.

0: Ласки ми. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
2: Клас енергоефективності – це.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
4: Соціальна реклама.
5: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
4: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Цього Хеллоуіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
1: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що

0: потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
1: Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама. Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.
4: Хочеш говорити англійською?
5: Профіцентр.
4: Хочеш багато практики?
5: Профіцентр.
4: Хочеш без домашки?
5: Профіцентр.
4: І як це все працює?
5: Метод Калана.
4: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
1: Реклама.

0: слухаєте.
1: Звуками неба, плине до тебе, радіо голос.
0: Осінь на найтепліше. Найкращі пісні.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
6: Вітаю. Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
7: Клас енергоефективності – це.
8: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф-декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», старе БТ-8А. «Ельф-декор». Стиль, який видно.
9: Комплексна перевірка стану здоров'я в «Медатлант». Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
10: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: мене.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriyav.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 89.
1: Реклама.

0: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
4: Соціальна реклама.
5: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916. 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт. Бий у серце.
4: Соціальна реклама.

Увага! Повітряна тривога в Івано-Франківському, Коломийському, Калузькому районах продовжується. Повторюю. Повітряна тривога в Івано-Франківському, Коломийському, Калузькому районах продовжується.

В усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо. Там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе. В усіх галактиках, в усіх морях.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Соціальна реклама.
8: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
9: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
7: Соціальна реклама.

Увага! Повітряна тривога в Івано-Франківському, Коломийському, Калузькому районах продовжується. Повторюю. Повітряна тривога в Івано-Франківському, Коломийському, Калузькому районах продовжується.

Увага! Відбій повітряної тривоги по Івано-Франківському, Калузькому, Коломийському районах. Повторюю, відбій повітряної тривоги по Івано-Франківському, Калузькому, Коломийському районах.

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім вітання! З вами Сидір Юрський та діджей Оле Джі. Як завжди, найкраща музика лише для вас. Purple Disco Machine та Мік «Test My Luck».

0: плюс, плюс. Все стабільно.
1: Західний полюс.

0: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма свіжого якісного українського саунду. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які розкривають нові грані нашої музичної сцени. Сьогодні, зокрема, слухаємо затишну сповідь від Ділі. Його старий лист.
2: Вітер гортає сторінки старого листа.
1: Динамічне перезавантаження від Савенко. Перемикаюся.
3: Думаю, тримаюся, і раптом все вимикається.
1: Драйвову річ від Окіті. Божевільні. Та чуттєву прем'єру про внутрішню силу від Світлої Рен і її квітку. Потім зануримося в архівні поети

0: музичні пошуки від Алекс Джаз. Трек «Прощай». Ностальгійні спогади від Мацуцька «Твоя любов». Відверту історію людських взаємин від проєкту «Я Тоня. Близькі друзі». Осінню меланхолію від Ромоза. Життєві плями. А на сам кінець на вас чекає вишуканий інді-рок від Ульмо 3. Його насолода назавжди. Світлий реліз від Септіма. Пісня «Щастя в очі». Пронизлива прем'єра від «Горій. Люди». Та глибока дуетна робота від Анемона й Джальсоміна «Вішаки».
1: Знімаю спогади з пустих вішаків.
0: Такою музикою ми розжилися сьогодні і вже готові поділитися нею з вами.
2: Слухоманія.
0: І відкриває наш ефір композитор, співак та мультиінструменталіст Едуард Діля Приступа. Сьогодні у Слухоманії звучить його композиція «Старий лист», яка увійшла до нового концептуального альбому «Музикант». Реліз народився у творчому союзі з Андрієм Сідаком, який написав музику та тексти. Діля зізнається, що зазвичай створює все сам, але почувши ці пісні, просто не зміг пройти повз, адже вони максимально точно передають його власний внутрішній світ, покликання та невичерпну любов до музики. Сам альбом – це довгий шлях сповіді музиканта-мрійника. Тут переплелися кохання, досвід людей, згуртованих війною, та особлива тема повернення до рідного дому. Слухаємо цю сповідь разом. Діля і його старий лист.

Севенго з композицією «Перемикаюся». Не перемикайтеся. Далі більше. Програму продовжує український інді-гурт «Окійці». Музиканти презентують нову роботу – пісню «Божевільні». За словами вокалістки групи, вони просто божеволюють можливості попрацювати з тією командою професіоналів, що допомагала їм із піснею. Слухаємо і не втрачаємо голову. «Окійці. Божевільні».

доза драйву від Окіті. А тепер більш лірична робота. Прем'єра від співачки Світлої Рен. Пісня «Квітка». Це музичне нагадування про внутрішню силу, жіночність, ніжність і вміння починати все з чистого аркуша. Іноді життя випробовує нас на міцність, ламає плани та змушує проходити крізь найскладніші періоди, аби ми навчилися рости по-новому. Світлої Рен створила композицію про кожну жінку чи дівчину, про ту саму дивовижну квітку, яка навіть після найлютішої та найдовшої зими обов'язково знаходить у собі сили, аби знову розквітнути. Слухаємо Світлої Рен. «Квітка».

0: Це була витончена квітка від світлої Рен. Наразі зробимо невелику перерву, але залишайтеся з нами. Попереду ще багато гарячої музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія повертається в ефір, і ми продовжуємо відкривати яскраві новинки. Далі слухаємо атмосферний постпанк від Alex Jazz. Його трек «Прощай» – це другий сингл із майбутнього міні-альбому «Поетика», в якому виконавець переосмислює спадщину поетів доби розстріляного відродження. В основу цієї пісні покладено рідкісний вірш Максима Рильського, написаний автором у 15-річному віці та опублікований у його першій збірці «На білих берегах» 1915 року. Цікаво, що цей текст практично відсутній у відкритому доступі. Alex Jazz відшукав його у відсканованих архівному доступі. Alex Jazz відшукав його у відсканованих архівах бібліотеки Вернадського у Києві. Музикант поєднав класичну поезію із сучасним саундом, подарувавши маловідомому шедевру абсолютно нове життя. Alex Jazz, прощай.

Атмосферний і глибокий саунд від Alex Jazz. Далі тепла та ностальгійна прем'єра від співачки Мацуцька під назвою «Твоя любов». Як розповіла артистка, ця пісня народилася під впливом суму за тими довоєнними роками, коли наше життя здавалося значно безтурботнішим, а щоденні клопоти й тривоги були зовсім іншими. Мацуцька створила трек як своєрідну музичну машину часу. Авторка висловлює щиру надію, що ця пісня зможе перенести слухача у зовсім інший простір. Затишний, спокійний та сповнений світлих спогадів, де все знову стає добре. Перемикаємося на хвилю тепла. Мацуцька, «Твоя любов».

дуже тепла та ностальгічна історія від Мацуцька. Тепер продовжує проєкт «Я Тоня» з композицією «Близькі друзі». Це життєва та відверта пісня про минуле, про стосунки і про дещо більше, яке було і завжди залишиться у нашій пам'яті. Пригадуємо кожен своє. «Я Тоня. Близькі друзі».

0: Ночі. Я Тоня із піснею «Близькі друзі».
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує група «Ромоза», і ми слухаємо їхню новоріч «Життєві плями». У центрі цієї історії пара, яка опинилася у складному моменті. Колишня близькість більше не працює, як раніше. Почуття поступово згасають, а між людьми росте дистанція. Втім, остаточно відпустити одне одного вони ще не готові. Це реліз про той самий перехідний період, коли двоє намагаються зрозуміти, чи можна повернути те, що зникає. Дуже осіння та меланхолійна робота. Шукаємо відповіді разом. Ромоза. Життєві плями.

0: Це була Ромоза та їхні життєві плями. Попереду остання коротка пауза, після якої на вас чекає фінальна четвірка треків. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія. Слухоманія.
0: Слухоманія знову з вами. Програму продовжує самобутній рок-проєкт «Ульмо-3» з композицією «Насолода назавжди». Засновником, автором пісень та саунд-продюсером гурту є талановитий музикант Костянтин Шелудько. Цей трек органічно продовжує фірмову музичну лінійку проєкту, де меланхолійна лірика і глибокі, насичені поетичні образи поєднуються з якісним, виваженим інді-звучанням. Композиція закликає зупинитися, відчути цінність моменту та зловити той самий стан внутрішньої гармонії. Заряджаємося якісним українським саундом. «Ульмо 3. Насолода назавжди».
2: Ми не

0: зарядилися витонченою енергією від Ульмо 3. Рухаємося далі, і у нас на черзі чуттєва та світла прем'єра від гурту Септіма, яка має назву «Щастя в очі». Це романтична робота про те, що справжнє щастя не потрібно шукати десь далеко. Воно криється у поглядах рідних людей, щирих посмішках та простих речах, які нас оточують. Трохи тепла і кохання нам точно не завадить. Септіма – «Щастя в очі».
1: Я ніжно

0: Світлий реліз від гурту «Септіма».
1: Слухоманія.
0: А ми продовжуємо знайомити вас із найцікавішими новинками української сцени. І тепер у нас в ефірі свіжа річ і виконавиця «Горій» – композиція «Люди». За словами автора, це пісня про кожного з нас. Про любов, яку ми шукаємо всюди. Про складні вибори, втрати, щоденну боротьбу і саме життя. «Горій» нагадує дуже важливу річ. Без любові ми в'янемо. Але саме вона дає наснагу залишити тепло і слід у чиємусь серці. Бо зрештою найголовніше, що є у цьому світі – це ми, люди. Слухаємо та відчуваємо разом. «Горій», «Люди». Може, не

Важлива пісня від Горій. А закриває наш сьогоднішній випуск надзвичайно глибока, прониклива та емоційно сильна дуетна робота. На хвилях слухоманії Анемона та Джельсоміно зі спільним синглом «Вішаки». В основі цього релізу лежить реальна та болюча історія, адже він присвячений темі втрати. Кожен із виконавців пережив особисту трагедію і втратив на цій війні близьких людей. Створюючи трек «Вішаки», артисти прагнули перетворити власний біль на музичну підтримку для кожного, хто зараз проходить крізь темряву розлуки чи втрати. Це нагадування про те, що навіть у найтяжчі моменти ви не самотні у своєму горі. Тримаємося разом. Анемона і Джельсоміно. «Вішаки». А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Обіймаю.

0: Полюс.
1: Свята Матерь Герой! Свята Матерь Герой! Сиди до серця, ногом! Чому так бачив, ключаїв? Чому так?

людях. Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами.

Увага! Повітряна тривога, жовтий рівень, дронова небезпека у Івано-Франківському Коломийського району. Повторюю. Повітряна тривога, жовтий рівень, дронова небезпека у Івано-Франківському Коломийському районах.

0: Увага! Повітряна тривога в Івано-Франківському та Коломийському районах триває. Повторюю. Повітряна тривога в Івано-Франківському та Коломийському районах триває.
1: Ніч на Західному полюсі.